hit-ul Kiss Old. City Mix. DJ Aliaș. Največji dance hit-i. Ceas cu ceas.

0: DJ Aliaș.
1: Slișim-o se spit iutri.
2: Ai vicit în
1: City Mix.
3: City Mix.
1: Summit in City.